0: Prema predanju, zbog stalne opasnosti od Turaka koji su palili i rušili svetinje, narod je odlučio da izgradi crkvu u Brvnaru, građevinu koja je po potrebi mogla da se demontira i skloni. Crkva u Darosavi sagrađena je 1832. godine u vreme kneza Miloša Obrenovića, tokom perioda velike obnove pravoslavnih hramova u oslobođenoj Srbiji, izduženog je oblika poput broda.
1: Kao i većina objekata tog vremena, ona je postavljena na plitkim temeljima odlomljenog kamena i građena horizontalnim slaganjem hrastovih brvana. Krov je također karakterističan za objekte iz tog vremena, tako da je krovni pokrivač šindra.
0: Ono što posetioci u prvom

0: Ovo privuče pažnju jeste bogatstvo drvenih ornamenata.
1: Najkarakterističniji su zapadna vrata koja su dekorisana bogatom floralnom ornamentikom i motivima. Od detalja bih još pomenula i gvozdene rešetke zmijasto uvijene na prozorima, a u unutrašnjosti svakako kameni jamvon, osmougaonu rozetu na tavanici i kamene svećnjake koji se nalaze u centralnom delu objekta.
0: Gotovo dva veka kasnije crkva se suočila sa novom velikom opasnošću. Snažno olujno nevreme koje je pogodilo ovaj kraj 2014. godine oborilo je veliko stablo direktno na crkvu i ozbiljno oštetilo drvenu konstrukciju. Usledila je hitna i obimna obnova, a Ministarstvo kulture izdvojilo je 7 miliona dinara.
2: 2015. godine je izvršena prva faza na sveobuhvatnoj sanaciji konstruktivnih elemenata, urušenog krova i prepokrivanju crkve, što su bili najhitniji radovi na sanaciji. Krovna konstrukcija i svi nedostajući oštećeni elementi su izrađeni od najkvalitetnijeg hrastovog drveta.
0: Za izuzetno uspešno izvedenu obnovu crkva Brvnara u Darosavi dobila je prestižno međunarodno priznanje Evropske unije za kulturnu baštinu, nagradu Evropa Nostra. Danas crkva svetih apostola Petra i Pavla nije samo mesto molitve, već i dragoceni spomenik kulture, primer tradicionalnog graditeljstva i deo turističke ponude Aranđelovca.

0: Ja vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec avgust i septembar. Subota 29. avgusta. Nerukotvorena ikona Gospoda Isusa Hrista. Sveti Jevstatije, drugi arhijepiskop srpski. Prepodobni Roman, prepodobni Rafailo Banatski, sveti mučenik Diomid, prepodobni Joakim Osogovski. Bdenije u 18 časova. Nedjelja 30. avgusta. Nedjelja 13. po duhovima. Sveti mučenik Patroklo. Sveti mučenik Miron. Proslava slave kola crkvi sestara Velika Gospojna. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 4. septembra. Sveti mučenik Agatonik. Sveti svešteno mučenik Gorazd Češki. Akatist u 18 časova. Subota 5. septembra. Sveti svešteno mučenik Irinej. Sveti mučenik Lup. Odanje Uspenija. Bdenije u 18 časova. Nedjelja 6. septembra. Nedjelja 14. po duhovima. Sveti svešteno mučenik Eftihije. Sveta mučenica Sira. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. FK Beograd već je predstavljena senjorskog tima 2026. Dođite da proslavimo fantastičnu 2026. sezonu sa FK Beograd porodicom. Pridružite nam se na velikom već posvećenom trudu, posvećenosti i uspješima naših senior igrača, trenera, volontera i njihovih porodica. Petak, 18. septembra, od 6 uveče u Frank Mitchell Parku. U ceni ulaznice od $80 po osobi, bogata švedska trpeza za sve goste. Pića se mogu kupiti na baru. Otvoreno za sve porodice i članove kluba, ajde da se okupimo, proslavimo sezonu i uživamo u veliko veče, kao jedan klub. FK Beograd, jedna porodica, jedan klub. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanju u prelijepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili svećenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
0: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite na Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.